Do 1 ao 17 de maio chega Tapé a Poio 2026. Poio convértese no mellor destino para os amantes da boa tapa. 23 locais participantes con 28 tapas irresistibles e creativas. A prezo único de 4 euros. Ven, proba, vota e descubre quen ten a mellor proposta gastronómica deste ano. E non esquezas, hai agasallos para ti e para os locais máis destacados.